0: つけある子はちょ
1: ね、부채도사의실례실례합니다네기억나시는분들많으실것같습니다그리고또한세대를풍미했던전설적인희극인이주일씨도빼놓을수가없습니다그당시에뭐콩나물넣고무쳤냐뭐이런유행어를했었는데제가잘따라하지못해서요이한꼬마친구가흉내내는클립을좀가져와봤는데한번같이들어보시겠어요어떤프로그램에서요성대모사할때한꼬마친구가나와서이이주일씨흉내를냈습니다
2: 저희봉천동에있는목청똘똘이아저씨가요한번나가보라고해서나가봤거든요콩나물을무쳤냐
1: 네그리고또그못생겨서죄송합니다같은유행어도그당시에많은분들의사랑을받기도했습니다또이클립하나더준비했는데요요거한번들어보시면옛날생각많이나실것같아요